Uvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

ako umram ili zaginam, nemoj da me žalite. Napite se rujno vino, skrši

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kud me je to moglo dovesti. Osmeh mi se vraća, nećeš me prepoznati.

0: želiš znati gdje sam. Nekad si me ljubio od glave do pete, kao dijete koje nikad nije dosta. A sad, sad smo kao gosti u vlastitoj kući. Dvije strane rijeke, bez jednog mosta.
1: Nekad si me čekala raširenih ruku, imala si pogled žene.

0: pa baš ti zlatni.
1: Ali kad padne mrak, ugrozi živan brak. Ali kad padne mrak, ugrozi živan brak. Ali kad padne mrak, ugrozi živan brak.
2: Štedi me struja. Unplugged. Unplugged. Unplugged. Na Bubamara.

ljubov jeftina. Soraka prosjačka i mantil iskinat. No moja tak traje, se duri sum živ.

0: Za momenti na uživanje so avtentičniot grčki tip na jogurt Grekos. Počustvuvaj go bogatiot i kremost vkus na Grekos. Dostapen bo neutralen i ovošen vkus na jagoda, šumsko ovošje i kajsija. Grekos. Mojot Mediteran.
1: Počni na tvoj 20, 30 ili 40. Počni denas. Počni ova nedala. Počni ovoj mjesec. Ili počni podosna. Samo utre da ne vide docna. Počni. Vistinsko vrijeme je da počneš da štediš vo dobrovoljniot penzijski fond Sava Penzija Plus. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk. Фондот за седумка во наредното коло на лото 7 изнесува над 19 милиони денари.

su prevarili smrt. Ne vjeruj nikad takvoj žrtvi, ne nosi ih u rajski vrt, oni se samo prave mrtvi, oni se samo